0: Are you coming in or what?
1: Готов ли си за радио ON? Приложението, в което ще откриеш Radio The Voice, онлайн Radio The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Radio ON напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: voice. We love music.
1: Здравейте! Ние сме 4Magic. Слушайте дебютния ни сингъл. Together, вечеря и радост. По радио The Voice. Обичаме ви! The Voice.

0: Новините.
1: Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници от близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българския министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж, Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вице-премиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите в дигиталната трансформация Иван Василев. 45 дни до президентските избори очаква се днес да бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който става зад кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена е полагала грижи за момчето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който бебето живеело със своята баба и с нейната приятелка, която впоследствие е задържана. Пред разследващите тя е заявила, че е изпуснала детето неволно, а според съдебно-медицинската експертиза по тялото има следи от травми. По разкази на техни съседи, двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправи. Разследването по случая продължава. Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Сеута, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретените от правителството в Мадрид документи. Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Сеута. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ливърпул надигра с 2 на 1 Атлетико Мадрид след обрат в първия кръг на Шампионската лига по футбола. Миналогодишните финалисти Пари Сен-Жермен и Арсенал също започнаха успешно основната фаза, съответно срещу Слован, Братислава и Наполи. Спортинг Лисабон допусна първи гол, но надви главата се рай като домакин. Матчът на Анфилд беше равностоен.

0: Атлетико нанесе първи удар. Още в 17-та минута Хулиан Алварес изведе Маркос Йоренте зад защитата. Испанецът се разписа за 1-0. Ливърпул достигна до пълен обрат в рамките на 10 минути. Роналд Раужо подаде към Доминик Собослай в наказателното поле и халфът на англичаните изравни в 40-та минута. Още 5 след почивката Алексис Макалистър бе точен с удар извън наказателното поле. Пред шампиона Пари Сен Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Словен Братислава с 6-1 като домакини. Вице-шампиона Арсенал победи Наполи с 1-0 като гост. Мартин Йодегор отбеляза единственото попадение. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма. Времето. Днес е предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа с химически вещества се обработва край пътната растителност участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете ленти в посока на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента. Now, more hits.

топ топ-листица радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
9: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 евро. Kaufland.
11: И нали знаеш? В Torbegia ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте «Приложна магия 2» от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
7: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. Sephora.
8: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
7: Sephora.
9: Слушай The Voice of Bulgaria.

тръгнах, защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм взел лебед, не съм топа, на топа съм цел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници от близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно български министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж, Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вице-премиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите в дигиталната трансформация Иван Василев. 45 дни до президентските избори очаква се днес да бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена е полагала грижи за момчето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който бебето живеело със своята баба и с нейната приятелка, която в последствие е задържана. Пред разследващите тя е заявила, че е изпуснала детето неволно, а според съдебно-медицинската експертиза по тялото има следи от травми. По разкази на техни съседи, двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправи. Разследването по случая продължава. Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Сеута, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретените от правителството в Мадрид документи. Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Сеута. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Левски изигра два различни матча срещу ЦСКА, заяви треньора на сините Хулио Веласкес след поражението с 2 на 4 в матча за Суперкупата на България. Шампионите водеха с един гол на почивката, но бяха тотално надиграни през второто полувреме и получиха 4 във вратата си. Поздравления за ЦСКА, каза той за Диама Спорт. Започнахме много добре, държахме владението на топката, играехме половината на съперника и може би заслужавахме да отбележим втори гол. В някои моменти нямахме този контрол, който искахме, но през първото полувреме стояхме добре на терена, имахме и положения, добави той. Отговорността за второто полувреме е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават този резултат и това представяне. Ако не играем на 100%, ще имаме проблеми. През второто полувреме колективното и индивидуалното представяне не трябваше да се случва. Имаше сериозни грешки и съм много разочарован. Не става въпрос за умора, всичко е в главата. Може да губим, но не и по този начин, каза още Веласкес. Времето. Днес е предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

0: и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За почистване и профилактика на тол камери временно се променя организацията на движение в два участъка от пътя в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършат дейности при 34-ти километър в района на село Срацимирово, а между 11.30 и 13 при 23-ти километър в района на село Жеглица. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 5 минутите след 8-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. В четвъртък сутрин отново сме заедно, посрещаме новия ден. Разбира се, зареждаме с много настроение, енергия и се подготвяме за да посвършим малко работа. 10 септември, все по-близо сме до началото на учебната година и до момента, в който столицата ни отново ще се напълни и трафикът ще стане неприятен, но пък това има си в това някакъв чар. BTS, Лидия и Вирго и Дати ще чуем следващите минути по The Voice. Останете на честотите на станция номер 1 за хитова и нова музика. Започва сутрешното шоу.
1: Bulgaria.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за това кога оптимизмът и фразите от типа всичко е за добро и мисли позитивно започват да дразнят повече от искрено съчувствие към проблемите ви. Очаквам да ми споделите, да се включите по темата, да се активирате, разбира се, след като се поразбудите още малко, особено след следващите хитове, които предстои да чуем тук в ефира на The Voice. Влизайте на нашето място в Viber и очаквам вашите коментари. А сега ще се насладим на още музика от Lady Gaga, Дамяно Давид и RG Omnia по The Voice.
0: Morning Voice.

0: Voi Bachata y Evangelia Nicotini. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май

0: ясен.
1: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и към звездния хороскоп, за да видим какво можем да очакваме и от днешния ден. На 10 септември, в четвъртък, Овни, не се стремете непременно да намерите търсеното решение още днес. Понякога отговорът идва едва когато спрете да го преследвате и позволите на мислите си да се успокоят. Енергията на деня ще изостри сетивата ви и ще събуди множество нови идеи. Не бързайте обаче да ги осъществявате, защото все още не можете да предвидите докъде ще ви отведат. Телци, необходимо е

да намалите темпото, за да възстановите изразходваната енергия и жизнеността си. Ако сте на работа, не очаквайте всички колеги да разберат умората ви или да поемат част от вашите задължения. Съсредоточете се върху по-леките и рутинни задачи, които можете да изпълните без прекомерно натоварване. Вечерта ви осигурява спокойствие и достатъчно време за пълноценна почивка. Близнаци, бъдете особено предпазливи по въпросите, свързани с парите. Възможни са непланирани разходи или предложение, което изглежда по-изгодно, отколкото е в действителност. Въздържайте се от големи покупки за заеми и прибързани финансови операции. Временният режим на економи ще ви помогне да запазите спокойствието и стабилността си. Раци, насочете вниманието и усилията си към довършването на започнатите и изостанали задачи. Част от тях се вече не търпят отлагане и ще трябва да им отделите повече време. Работете последователно, без да се опитвате да наваксате всичко наведнъж. Позитивната нагласа ще ви помогне да преминете по-леко през натрупаните задължения. Лъвове, вероятно няма да успеете напълно да избегнете трудностите, но ще се справите успешно с възникналите проблеми. За къде бързаме? Не увеличавайте значението на временните препятствия. Не го преувеличавайте и не позволявайте те да ви разколебат. В общуването с околните бъдете открити и честни, но изразявайте мнението си с необходимата деликатност. Малко повече дипломатичност ще ви предпази от ненужни обиди и недоразумения. Деви, обмислите внимателно действията си и не бързайте да преминавате към изпълнение. Деният е подходящ за преразглеждане и усъвършенстване на плановете, но не и за решителни крачки. Възможно е да откриете пропуск, който до сега не сте забелязвали. Пазете личните си тайни и не проверявайте важна информация на човек, не е особено дискретен и това се е доказало. Везни, постарайте се да избягвате конфликтите и да предприемате действия, свързвани с неоправдан риск. Днес може да проявите прекомерна щедрост и да похарчите повече, отколкото сте възнамерявали. Не купувайте нещо само за да зарадвате другите или да направите впечатление. Големите покупки е по-разумно да бъдат отложени, докато прецените дали наистина са необходими. Скорпиони, денят ви ще ви донесе смесица от противоречиви емоции. И ще ви бъде трудно да запазите обичайното самообладание. Не се намесвайте в чужди проблеми и отношения, дори ако ви поискат мнение. Възможно е неволно да се окажете въвлечен в спор, който изобщо не ви засяга. Стойте далеч от хора, които непрекъснато се оплакват или пренасят негативното си настроение върху околните. А ако самите вие сте такива, как да стои човек далеч от себе си? Стрелци, възможно е да се появят препятствия, които ще изискват повече търпение и постоянство. Не се отказвайте при първото затруднение, защото решението ще се окаже по-близо, отколкото предполагате. В личния живот и общителност и доброжелателността ви ще приличат. Ще привличат внимание. Ново запознанство може да започне с непринуден разговор и постепенно да събуди по-сериозен интерес. О кого обаче? Добре, ще видим какъв е този непринуден разговор. Козирози, подхождайте по-спокойно към задачите си, защото днес няма да успеете да ги изпълните толкова бързо, колкото бихте искали. Не приемайте забавянето като интервал и не се опитвайте да ускорявате на сила събитията. Намалете ненужните контакти и си осигурете време за почивка. Насочете усилията си към укрепването на личните отношения и към разговорите, които наистина имат значение за вас. Водолеи, можете да се обърнете към някои от предишните си планове, но не предприемайте нищо под влиянието на моментен импулс. Бъдете особено внимателни, ако решението е свързано с риски или значителни материални разходи. Пазете добре портфейла, чантата, документите, телефона и личната си информация. Денят не е подходящ за обсъждане на инвестиции, скъпи покупки или сериозни финансови ангажименти. Риби, денят е подходящ за почистване и освобождаване на дома от вещи, които са загубили стойността и предназначението си. Подредете онези места, до които обикновено не достигате, и ще почувствате как заедно с пространството се проясняват и мислите ви. Не е необходимо да пазите всичко само заради спомена, който носи. Вечерта започнете така с приятна компания, посрещнете залеза или на спокойно място. Красотата на здрача ще ви помогне да се откъснете от всякакви тревоги. А сега DJ Гожа, Джастин Бибър и Миро също ще го направят в ефира ни четвъртък сутрин, 10 септември. Morning Voice, Марина.

0: Voice.
1: И след като чухме Мичико, е време да си поговорим малко повече за медицинските застраховки. Все пак сезона на пътуванията все още не е закрит. А пък от SDI можете да получите бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиентът получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития. Загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI над 190 цялата страна, така и за секунди онлайн на SDI.bg. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. А в случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие, и то на български език. 10% отстъпка от цената за притежателите на клубна карта SDI, а повече информация можете да откриете именно на сайта им SDI.bg. Пътувай и бъдете спокойни и защитени. А сега още музика. The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим какво се случва в трите ни големи областни града към този час по пътищата. А това, което имам да ви споделя, че столицата ни малко по малко започва да се запълва и да влизаме в нормален режим. Ако така жестокия трафик в София може да се нарече нормален режим, но все още имаме време да се насладим на малко по спокойни булевари и пътища до, разбира се, 15 септември. По булевард Никола Петков към този момент е по-натоварено Цариградско шосе, също улица Стоян Михайловски, булевард България, както и участъци от Черни връх. Няма пътно-транспортни инциденти, които да блокират някои от основните артерии. А за Пловдив това, което мога да ви кажа, е, че е сравнително спокойно. Има леки натоварвания по 6 септември булевард Санкт-Петербург, както и по Васил Левски, а в Бургас е също сравнително спокойно. Там вече така автомобилите, които изпълваха града благодарение на летния сезон, малко по малко така се разсейват и към момента единствено по булевард Тодор Александров и Сан Стефано има леки натоварвания. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата.

0: Plecete uceniците!
1: Spestete vremei pari в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
0: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
6: We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Любимите спри са във вашия град.
1: Новият сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Ние очакваме да ни кажете кой е човекът, който ви мотивира да учите, да се развивате и да следвате целите си. Дали е приятел, любим учител, артист или някой от семейството, влезте на thevoice.bg и ни го споделете. И участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница, пълно способие за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победители. Слушайте Morning Voice, мен Мари Никола и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. Cool Vibes по The Voice. Започва нов сезон, нова мотивация. Все пак и трябва да се погрижим за настроението и вашите награди. А сега още музика. Късмет на всички участващи. Morning Voice с Мари Никола.

Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметове на общини в регионите, разположени по трасето. Кметовете на 20 общини, заедно с областния управител и кмет на Велико Търново, ще обсъдят хода на строителството на Хемус. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното и завършване. Коли пламнаха в два съседни столични квартала, лагер и хиподрума, вероятно умишлено. Според свидетели на случилото се инцидент е станал около 2 часа в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила са засегнати от огъня, 10 са напълно изгорели, а други 3 са частично обгорели. От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни. Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуални извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията.

0: полицията, обясни пред Нова Стефан Геков. Подадох сигнал в 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах, имаше пламнали една-две коли, а докато дойдоха, вече бяха 5. Предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, смята Николай Вежаров. Тревога заради дрон във въздушното пространство на Молдова е забавило заминаването на украинския президент Володимир Зеленски за Норвегия. Молдовските власти затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство. Самолета на президента получи разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят. Молдовският президент Майя Санду осъди нахлуването на дронове. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предава Associated Press. В речта си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията. Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани над превари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Тръмп каза, че ще изплати дивиденд по $5000 на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнир за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс без контузения български национал Илия Груев поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арсън покачи на 2-0 за гостите с попадение в началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилият се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи гола в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барков кара 6-то попадение за Челси. За Лидс беше точен Доминик Калвърт-Люин. Вече класирали се на 8-ми на финалите, освен Челси са Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Братфорд Сити.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа с химически вещества се обработва крайпътната растителност участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете ленти в посока на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Четири са минутите след 9-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно в четвъртък сутрин, 10 септември. Започваме новия час. Много настроение. Да, ти ще чуем Hugo и Another в следващите минути. А вие не пропускайте, ако все още не сте се включили в giveaway-а ни за фронт-рол пропуските, защото така петима от вас ще грабнат двоен фронт-рол пропуск за финалния ни концерт от лятното турне, който ще се състои утре на 11 септември. Очакваме всички вас в Пловдив на площад Централен, за да изпратим лятото и да се заредим с много емоции, настроение и спомени да създадем, които да ни топлят през есенно-зимния сезон. Now, more hits.

0: dimineața DES Morning Voice cu Marin Nicol.
1: Днес с вас Morning Voice ще говорим за това кога оптимизмът и фразите от типа всичко е за добро, мисли позитивно, започват да дразнят повече от искреното съчувствие към проблемите ви. Ето Крис ни е казал, всичко е за добро, може да е добронамерено, но ако някой току-що е преживял раздяла, загуба, провал или тежък период, тази фраза може да прозвучи като... Не трябва да се чувстваш така. Именно това често се описва като токсична позитивност, натиск неприятните емоции да бъдат заменени с позитивни, вместо просто да бъдат признати. А какво е вашето мнение по темата? На познатото място можете да се включвате Viber канала ни, The Voice Radio NTV България, в секцията за коментари. Очаквам да ми споделите кога оптимизмът и фразите от типа всичко е за добро, мисли позитивно, започват да дразнят повече от искрено съчувствие към проблемите ви. А сега още музика и настроение за добро настроение.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро

0: Приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николов.

Inside, Pink Panthers и Зара Ларсън чухме току-що. Почти сме в средата на 9-я час и това, което имам да ви споделя за финалът на Coca-Cola The Voice турнето утре на 11 септември в Пловдив на площад Централен е, че наш специален гост ще бъде Дара Екимова. Тя ще се присъедини за грандиозния финал, който за първ път ще се проведе в Пловдив. Приготвили сме ви изключително много изненади, част от които е и Дара Екимова и още много, но с тях ще видите, ако дойдете на деня на терен при нас да се забавляваме, да направим утрешния ден един своеобразен празник, да изпратим лятото, да се потопите в нашата фестивална зона с много активности, много награди, които ще можете да печелите на почти всяка от активностите и още и още неща, за които ще разберете утре. А сега Евангелия, Дара Екимова, все пак споменахме, няма как без нея, Нели и Пеги Гол в следващите минути по The Voice. Morning Voice. Марини

така, чухме Парея, ремикс версията на Иван Тишев от Евангелия и Дара Екимова, която ще бъде наш специален гост утре на 11 септември на грандиозния финал от ладното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето. Ще очакваме всички вас. Обещаваме ви грандиозно шоу. Невероятно много настроение, емоции, спомени и, разбира се, любимите ви български изпълнители събрани на една сцена. Заповядайте с нас да отпразнуваме утрешния ден и да завършим, освен седмицата, така позитивно, да се подготвим за новия есенен сезон и да изпратим лятото. Сега минели с Miss You More по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново проследяваме пътната обстановка в трите ни големи областни града. И това, което имам да ви споделя за столицата, че към този момент е сравнително спокойно. Източната тангента е по-силно натоварена. Булевард Константин Величков и част от академик Гешов, както и на изхода на Цариградско шосе. За Пловдив ви споделям, че градът също е сравнително спокоен. Към този момент се наблюдават натоварвания по околовръстния път, както и по части от Куклянско шосе и Санкт-Петербург. Това е нищо фрапиращо, няма и тежки инциденти, а за Бургас натоварените места са Сан-Стефано, както и така, части от булевард Демокрация. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Sephora.
6: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
7: Sephora.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня.

0: Автомобил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана.
2: Поне ще опитам.
1: С Сиела на училище!
3: Бъдещето започва от днес!
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Чуем за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
9: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

сме Сабрина Карпентер и Мадона. И като си говорим за тези две икони, които диктуват модата и винаги са били, особено Мадона, като пример, визия, поведение за подражание, сега ще се отнесем към една статия, която е доста любопитна и ми попадна. Ботокс в кутия е нейното заглавие и как светът е полудял по сърдините. Консерва от скромните сърдини струва около 3 евро. И е така страхотен хит към момента за Гърция, както и за останалите средиземноморски страни. Сърдините са нещо болезнено банално, просто консервирани рибки, които се озовават в салатата или в сандвича. В Черно море също ги има, но у нас бурканите и консервите по-скоро се подминават, отколкото да се купуват. Маниакално. TikTok е на път да промени това и да наложи истинска мания по сърдините като нова супер храна. Още от първото търсене в платформата с ключовата дума сърдини ви води към кратко видео, в което красавица с поразителни очи казва, че рибките са ключът към блестящата кожа. Яде ги направо от консервата с вилица, без да отстранява естествените мазнини и така, които са отделени от рибата. 57 годишна блондинка също яде сърдините направо от консервата и описанието е около как да изядем ботокса си. Инфлуенсерите са наглед пример как храна до много скоро смятана, по-скоро за бедняшка, изведнъж се превръща в тотален хит, пък и цифрите го потвърждават. Британската неправителствена организация Safefish отчита 30% скок в продажбата на сърдини за последните 12 месеца. Сходна тенденция наблюдават и в САЩ от Националния център за здравни статистики, които наблюдават солиден ръст в продажбата на същите тези скромни консерви. Какво се случва вие? Какво мислите?

0: Новините.
1: Депутатите ще обсъдят и ще гласуват на второ четене промени в закона за защита на потребителите според приятата програма за работа на парламента. Вчера в пленарната зала беше представена част от доклада на второ четене, но поради изтеклото време на заседанието той не беше изчетен до край и съответно не се премина към гласуване. С измененията се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на предоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Промените определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Контрола на пътищата да бъде обединен, различните институции да могат да обменят информация в реално време. Това е една от големите промени, които се обсъждат в системата за пътната безопасност. Идеята е вместо отделни институции да извършват проверки независимо една от друга, ресурсите, камерите и информацията да бъдат обединени в общата система. В момента контрол е силно разпокъсан, обясни пред Нова адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. При проверка на тежкотоварен автомобил, пътната полиция, например, може да провери техническото му състояние и гумите, но не може да извърши всички останали проверки. Ако пътна полиция спре камион за проверка, може да провери гумите в какво състояние са, но няма как да провери тахографите, дали са спазени режимите. Това трябва да го направи автомобилната администрация. Отделен екип трябва да го спре, подчерта той. Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коште в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забраната би решила проблема, който избирателите на партията в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни след като в неделя крайно дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. Хендрик Вюрст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Роботи срещу изкуствения интелект. Около 30 робота от хуманоидни до четириноги машини протестираха във Варшава с искане за регулации и защита на работните места. Един от роботите дори отговори на въпроси на агенция Франс Прес. Организаторите на акцията обясниха, че целта им не е да спре технологичния процес, а да се предизвика обществена дискусия за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията на пазара на труда. От Полското министерство на цифровизацията заявиха, че целите на ведомството съвпадат с притесненията на хората и човекът остава на първо място. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на откритото първенство на САЩ по тенис. В последния четвърт финал от програмата 22-годишната представителка на домакините спаси два матчбола срещу рускинята Мира Андреева и отстрани след 2-6, 7-6, 6-2 и 2 часа и 21 минути игра. Четвъртата поставена Гоф, която взе титулата в Нью-Йорк през 2023 година, изигра слаб първи сет. В него тя допусна 14 непредизвикани грешки срещу само 3 печеливши удари и това я постави в позиция да не бъде конкурентна срещу 19-годишната Андреева. Много нервен се оказа втория сет, като неговият изход бе и ключов за развитието на матча. Мира Андреева бе тази, която направи 14 непредизвикани грешки, докато Гоф бе на противоположния полюс и допусна само две такива в третия сет. На полуфиналите, които са в четвъртък, Коко Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан, която с победата си на четвърт финалите над китайката Цин Ван Джън след 3-6-6-1-6-4 си гарантира изкачване до първото място в световната ранглиста от понеделник. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от мача между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула. Времето. Днес е предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 3.

0: 30-35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Извършва се подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите до 18 часа поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Шеста минутите в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол и отново си казваме добро утро на 10 септември, четвъртък сутрин. Зареждаме се с настроение, създаваме си така много-много позитивни вибрации и ще чуем още хубава музика. Кет Сей, ще чуем Дара, както и Дати в следващите минути. Това са хитовете в началото на този час, а след това стартираме и с музикалните новини. Какво любопитно и ново от света на шоу-бизнеса. Останете на честотите на станция номер едно за хитове и нова музика The Voice, за да бъдете информирани.
1: Bulgaria.

и Кетсей. А сега ще си говорим за Рей. Даже има и Рима, която представя неофициално видео към Joy, синглът от втория и студиен албум This Music May Contain Hope, записан заедно с сестрите Амла и Absolutely. За снимките трите сестри се качват в специално декориран ван, наречен Joymobile, и поемат по улиците на Лондон с една мисия да раздават малко повече радост. Те изненадват случайни минувачи с слънчогледи и заснемат спонтанните им реакции, превръщайки видеото в колекция от малки моменти на неподправено щастие. Микс от Soul Pop, R&B, Gospel и Disco Joy вече се утвърди като един от най-силните моменти в концертите на Ray. Ама и Absolutely имат собствени комплети в песента. А трите сестри я изпълняват и заедно по време на разпроданеното турне This Tour May Contain New Music. В края на август те излязоха заедно на сцената и по време на хедлайнерския сет на Ray на Reading Festival. Още музика за вас! Morning Voice с Марини

Voi pasata i Evangelia Nicotini. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice.

0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
5: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Чухме Sunrise. Новият сезон е тук. Септември вече е факт. Тиско Вайбс по The Voice също. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg, отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. И раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14, когато ще изтеглим победителите. Слушай Morning Voice с мен, Мари Никол, и Planet Voice и се забавлява и заедно с нас. Cool Vibes по The Voice, нов сезон.

Чико чухме, а сега отново поглеждаме към музикалната сцена, за да ви разкажа за Шакира и Малума, които загатнаха за нова съвместна песен. Двете колумбийски звезди в сряда загатнаха за своята четвърта съвместна песен, като публикуваха общ кадър в Инстаграм с посланието Agua 17.9.26 Nos Fuimos Mundial. Публикацията показва, че новият сингъл носи заглавието Agua и ще излезе на 17 септември, така че очакваме всички с нетърпение да видим какво са ни подготвили. На снимката Шакира позира в бяла дантелена рокля, докато Малума е седнал на стол, гледайки към нея. Изпълнителят допълнително засили очакванията, като сподели отказ от Agua в TikTok. На официалния сайт на Малума вече е достъпна и възможност за предварително запазване на песента преди очакваната и премиера на 17 септември. Новото парче събира отново две от най-големите имена на колумбийската музика. И почти десетилетие след първото им такова сътрудничество, Шакира и Малума работиха за първи път заедно през 2016 година по поп-регетон хита Шантае, който глави класацията Billboard Hot Latin Songs в продължение на 11 седмици. Мога да кажа, че към днешна дата продължава да бъде толкова актуален като звучене. Година по-късно двамата представиха и трап, включен в албума на Шакира Елдорадо, последва и Кландестино през 2018 година. Чувствено парче с реге влияние, което достигна номер едно в класациите Billboard Latin Airplay, Latin Pop Airplay и Latin Rhythm Airplay. Междувременно Шакира се подготвя за серия от 12 концерта в Мадрид, която започва на 18 септември, само ден след очакваното излизане на Agua. А ние продължаваме с още музика и настроение. Четвъртък, 10 септември, ще чуем Moisés Marshall Jefferson, Ariana Grande и говорим за Шакира и Малума, няма как да не чуем хита им от 2016-та. Чанта е сега по The Voice. Morning Voice с Марини

0: Alco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg. Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora. Sephora.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

химна, по-точно на живота ни. Трябва да мислим и да действаме чрез тази песен. И така винаги припомня и кисия, има и кисия на ум. Така завършваме днешният Morning Voice и след малко се насочваме към The Voice Quiz, където ще ви очаквам и ще раздадем наградата на един от вас, който се е включил през тези три дни, в които минавахме през различните научни светове, за да си поприпомним това, онова, за да надградим знанията си и сега вече и да се наградим за усилията с 25 евро. Включвайте се през 11-я час. Давам ви още време да се настроите на познавателна вълна Hypnotize за финал на Morning Voice. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Предстоящия избор на седмия президент на България поставя началото на кампания, в която основните политически сили тепърва ще канализират своите послания към обществото. Около това мнение се обединиха политолога Димитър Ганев и социолога Андрей Райчев пред Нова, коментирайки линиите на противопоставяне и шансовете на кандидатите. Според Димитър Ганев в момента се наблюдава промяна в посока на дебата, като основният въпрос е дали външнополитическото и геополитическо позициониране ще бъдат водещи. В президентски избори в България най-често противопоставянето е статукво промяна, коментира той. По думите му, всяка нова власт разполага с тефлоново покритие за няколко месеца и затова сегашните скандали все още не се залепят трайно за правителството. По думите на Андрей Райчев, Илияна Йотова има огромно предимство спрямо четирите основни теми, които истински вълнуват обществото. Според него Йотова заема позиции, които българите подкрепят в противовес на досегашната външна политика. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е

0: разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателя на парламента Михаела Доцова. Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили. Депутатите продължават второ четене в промените Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Експлозии са били чути в района на Ормузкия проток в Южен Иран, съобщават местни медии, цитирани от ДПА. Взривове са били чути в района на остров Кешм, както и край градовете Сирик и Минап. Държавната информационна агенция ИРНА съобщава за експлозиите, позовавайки се на официални източници. За сега не са известни причините за тях и точните обстоятелства около случилото се. Ормузкия проток се превърна в една от централните точки на конфликта между САЩ и Иран. Американските въоръжени сили наскоро атакуваха няколко ирански петролни танкера в протока и в района. От Вашингтон заявиха, че ударите са били в отговор на атаки на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона. Есенният международен театрален фестивал «Сцена на кръстопът» ще се проведе от 10 до 21 септември в Пловдив. Тази година е 30-то издание на фестивала, съобщиха от община Пловдив. Фестивалът ще бъде открит днес от 19 часа в голямата зала на драматичния театър Пловдив с премиерата на английски прозорец от Рей Куни. Режисьор е Венцислав Асенов. На 11 септември в камерната зала Стефан Данаилов драматичният театър ще представи «Нирвана» от Константин Илиев с режисьор Стайко Мурджев. На 12 септември театър София гостува с уроци на режисьорката Надя Панчева. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Поставения под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик Ванден Зандсхулп с 6-2, 7-5, 6-1. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, не срещна сериозните затруднения на централния корт Артър Аш и продължава похода си към втори трофей от шлема. 29-годишният германец, който загуби финал на US Open през 2020, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов, който отстрани белгиеца Александър Блок с 6-2, 7-5, 3-2 и отказване на съперника. Зверев започна уверено срещу 70-я света и проби сервиса му два пъти в първия сет, за да поведе с 6-2. Нидерландецът оказа по-сериозна съпротива във втората част. Зверев изравни за 5-5, след което проби за 6-5 след непредизвикана грешка от форхенд на съперника. Съпротивата на 30-годишния нидерландец окончателно се срина в третия сет. Зверев направи два последователни пробива и поведе с 4-1, след това реализира още един пробив в седмия гейм, за да сложи край на мача. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За почистване и профилактика на тол камери временно се променя организацията на движение в два участъка от пътя в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършат дейности при 34-ти километър в района на село Срацимирово, а между 11.30 и 13 при 23-ти километър в района на село Жеглица. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
3: Добре дошли, ви казвам, и в последния за седмицата The Voice Quiz, момента, в който ще наградим един от вас за демонстрираните знания през изминалите вече дни. Разбира се, давам ви още малко време преди да стартираме с финалната загадка. Днес сме на тема български език и ще изпитаме вашата граматика.

Slater, The Second Voice и Моранди. Така стартираме този час. Доразбудете се, настройте се на познавателна вълна, раздвижете умовете и ви очаквам на 0878545545, готови за познаване и във Viber, разбира се. Стартираме съвсем след малко, а сега още настроение.

0: днешния квиз, който ви спомена, че е на тематика български език. Знаете ли, че български език има едно съвсем малко правило за членуване, което кара дори родените българи да се потят пред клавиатурата. Това е единствения случай в съвременните славянски езици, където съществителните имена от мъжки род в единствено число пазят следи от старите падежни окончания чрез членната си форма. Търсим прочутата дилема между пълен и непълен член.
1: The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

чухме току-що. Продължаваме с втората подсказка в днешния квиз. И слушайте внимателно. За да разберете кога да сложите злополучния пълен и кратък член в края на думата, трябва да откриете кой върши действието в изречението. Ако думата е главният герой и действието зависи от него, тогава слагаме кое. А ако е в ролята на допълнение, тогава слагаме кое. Очаквам да ми споделите във Viber канала ни. Кога слагаме пълен и кога кратък член в изречението. А сега Хюга, Ариана Гранди и Дамяна Давид. The Voice Quiz. Мари

така, ето ни почти на финала на днешния квиз. Време е за третата подсказка. И преди да разкрием верния отговор и да изтеглим победителя, ще имате още малко време да се включите. Това е, може би, най-коментираната граматическа тема в българските социални мрежи, генерираща безброй шеги, мимове и вечни спорове за това кой владее правописа. А вие сещате ли се кога поставяме пълен и кога кратък член в изречението? Очаквам да ми споделите какво гласи правилото за пълен и кратък член «ът» и «ят», «а» и «я». Кога пишем «ът» и кога «а» и кога «ят» и кога «я». Имате още малко време да го направите. Уизи МС, Шакира Бърнабой, Лейди Гага, да видим кой е успял да вземе успешно матурата по български език. Voice quiz. Marini.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
9: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
11: Поръчката иде.
12: The Voice. We love music.

Show Me Love with the MC. А сега аз ще ви покажа, освен любовта към вас, нашите слушатели, верният отговор в днешния квиз. И разбира се, ще зарадваме един късметлия. Ето тук на екрана пред мен аз стартирам теглянето с имената на всички, които са участвали през тази седмица в нашата игра. Да започнат да се джуркат. Хубавата дума, джуркане. А през това време ви споделям, че търсеното езиково явление и употребата на пълен и кратък член при съществителните имена от мъжки род с единствено число е уникална синтактико-морфологична особеност на българския книжовен език. Пълният член се използва, когато съществителното от мъжки род е подлог в изречението.

върши действието или е носител на признака, като водещи яд, пусна музиката, например. А непълният член се използва във всички останали позиции. Допълнение след предлог. А като пример, който мога да ви дам е... Е, следния. Например, видях водещия. Тук вече, т.е. аз не извършвам действието да ви пускам музика, а вие сте ме видели, което автоматично отива в... видяхме кого? Него. Отговаря на думичката него, когато можете в едно изречение да замените конкретната дума с него, значи автоматично е кратък член. И така, тези форми са наследство от старобългарските падежни окончания, по-конкретно акавистичния именителния падеж спрямо винителния, които останалите славянски езици или са загубили напълно като руския и полския, или са преструктурирали по друг начин. Въпреки че в разговорната реч разликата в произношението често убягва, в писмения езиков книжовен език тя остава строго задължителен маркер за грамотност. Поздравления на всички, които имат тези знания, които се включиха днес. Благодаря ви още веднъж за това, че се включвате активно. И разбира се, е време да разкрием и победителя, който тази седмица носи името Десислава Златева от град София. Още веднъж повтарям, Десислава Златева от град София. Ако ни слушате, ще ви продиктувам сега телефонен номер, на който да се обадите и да кажете, че вие сте нашия седмичен победител. А той е 087-7-90-1000 е номера, на който да се обадите и да засвидетелствате вашата победа тази седмица в The Voice Quiz. Поздравления! Още веднъж всички вас очаквам през утрешния ден отново да се включите в Morning Voice, обаче по темата за деня от 8 до 10, до 11 часа ще бъдем заедно. Ще си поговорим за паметната дата 11 септември, дата, която ще помним и с грандиозния финал от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето през 2026 година. А сега до края на този час ви оставям в компанията на още хубава музика. Hosh 1979, Вениамин и Мюрела, Заре ще чуем с Юска Нощ в ремикс варианта на Иван Тишев. И ви пожелавам един хубав, слънчев и усмихнат ден. Останете на честотите на The Voice за още настроение и от 16 часа не пропускайте Planet Voice и до утре точно в 8. The Voice Quiz с Мари Никол.

При сключване на дистанционни договори търговец е задължен да предостави преддоговорна информация и техническа възможност за отказ чрез онлайн интерфейс, когато договор е сключен по електронен път. Това предвиждат промени в закона за защита на потребителите, приети на второ четене от парламента. С промените в закона се въвежда строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Паралелно с това се разширява обхвата на задължителната преддоговорна информация. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепремиера на Китайската народна република Дин Сюесян в Пекин. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество и привличане на нови китайски инвестиции в България. Това съобщават от пресцентъра на министерството. Имаме силна политическа воля да отворим нова страница в двустранните отношения с Китай. Имаме златен прозорец за нови възможности за практическо развитие на отношенията между двете страни, заяви вицепремиера Александър Пулев. Новият рамков договор между Здравната каса и Българския лекарски съюз вече е факт и ще действа до 2028 година. Въпреки ограничения бюджет са въведени доста нови дейности, които ще подобрят здравната грижа за населението, коментира председателя на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов по Нова Нюс. По думите му, една от важните промени в извънболничното медицинска помощ е вкарването на нова диспансерна диагностика

0: за пациенти с хронично бъбречно заболяване. Там ще има много по-голяма свобода за общо практикуващите лекари за предписване на адекватна терапия, за да намалят болните, които стигат до хемодиализа, обясни още той. Според него е ключово, че консултациите за профилактична и диспансерна дейност вече ще бъдат извън регулативния стандарт на лекарите. България сред страните по източния фланг на НАТО, които след началото на войната в Украйна са изправени пред засилени руски хибридни заплахи. Това се посочва в доклад на службата за изследване на Конгреса на САЩ. Руските хибридни атаки срещу страни от Европейския съюз са се увеличили 4 пъти в периода 2023-2024 година. Киберспециалиста и преподавател Кирил Григоров разясни механизма на кибератаките по Нова Нюс. Според анализа в доклада, България и Румъния са били обект на DDoS и други кибератаки, които властите и експертите свързват с проруски хакерски групи. Мишени са били системи, свързани с избори, държавни информационни портали и критична инфраструктура. При DDoS атаките чрез многобройни заявки към една система, целта е тя да се претовари и да спре да функционира, обясни Кирил Григоров. Това е нещо, което сме наблюдавали доста пъти в по-важни моменти, когато говорим за международни цели, по време на избори или вземане на важни решения, посочи киберспециалиста. По думите му, тези атаки обикновено се целят в министерства и държавни институции, а целта е да се нанесе репутационна щета. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Ламин Ямал стана най-младия капитан на футболния Барселона на 19 години и 58 дни при победата на испанския шампион с 5-1 над Феенорд в първия кръг от основната фаза на шампионската лига. Титуляра в тази роля Рафиня предаде капитанската лента на испанския национал, когато бе заменен в 71-та минута на двубоя. Предишният най-млад капитан на Барселона беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в матч за купата на краля през 2010-та, когато беше на 20 години, пише агенция Reuters. Менеджера на Арсенал Микел Артета похвали решаващия принос на Мартин Йодегор, след като капитана донесе на отбора победа с 1-0 в първия матч от Шампионската лига като гост на Наполи. Артилеристите, които се стремят да надминат миналогодишното си представяне, когато отпаднаха на финала, изглеждаха като че ли ще останат разочаровани от пропуснатите шансове в Неапол. Но Йодегор продължи блестящия си старт на сезона, като 15 минути преди края на матча донесе победата на отбора, отбелязвайки гол от границата на наказателното поле, като топката се отби от гредата. Това беше четвъртия му гол в 4 мача през този сезон. Времето. Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16 часа с химически вещества се обработва край пътната растителност участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете ленти в посока на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента. Онер!

0: света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
7: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
9: Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
12: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
13: The Voice. We love music.

0: Изграждането на автомагистрала Хемус трябва да продължи незабавно, като държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалния министър Иван Шишков след среща с кметовете на 20 общини по трасето. Всички те са подкрепили продължаването на строителството, което е от значение за над 1 милион и 200 хиляди души в Северна България. Предстои изключването на нови споразумения с строителите при по-строг контрол и ясни правила. Няма да се изплаща цялото финансиране аванс. Държавата ще започне да плаща след извършена работа, включително и след завършването на магистралата. За 7 и 8 лот предстои препроектиране, а целта е строителството там да започне през следващата година. Очаква се Хемус да достигне до Велико Търново за около 3 години, а година по-късно да бъде завършена и изцяло. Обсъден е и проекта за магистралата Руса-Велико Търново. Първите два лота вече се строят, а до около 30 дни трябва да бъде възложен подробния устройствен план за последния участък. Демократична България ще поиска изслушване на ръководителите на българските служби заради информация на британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни от инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. От партията иска шефовете на контраразузнаването, Държавната агенция Национална сигурност и Държавната агенция Разузнаване да докладват пред Народното събрание дали има такава информация, кога последно е направена такава проверка и как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна. Информацията се появи в различни британски издания, които цитират паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. От Центъра за военно обучение на територията на Габровското село, който се споменава в публикациите, отрекоха информацията и заявиха, че от 2020 година не са работили с руски граждани и компании. Апелативният съд във Варна остави в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за смъртта на едногодишно дете. Делото пред втората инстанция е образувано по жалба на жената срещу определението на Варненския окръжен съд, с което тя беше задържана под стража. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Детето е било открито в безпомощно състояние на 30 август. Според прокуратурата към момента има данни за съпричастност на Тотева към престъплението. Съдебно-медицинската експертиза е установила, че върху детето е било упражнено насилие. По време на съдебното заседание са представени данни от аутопсията, според които детето е починало поне няколко дни преди да бъде подаден сигнал. Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма, като по тялото са установени множество наранявания. Пред съда Тотева заяви, че детето е паднало, а тя не го е гледала срещу заплащане. Разследването по случая продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Елена Рибакина е 300-та тенисистка в историята, която ще оглави световната ранглиста при жените, съобщи официалния сайт на Женската тенис асоциация. Това стана факт, след като Рибакина надделя над китайката Цин Вън Джън и се класира за първи път за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати. Тя става първата номер едно в дамския тенис от Казахстан, като в понеделник ще измести официално от върха Арина Сабаленка от Беларус след края на надпреварата от големия шлем в Нью-Йорк. Родената в Москва състезателка смени националността си през 2018 година, за да получи по-сериозна финансова подкрепа, след което спечели две титли от шлема през 2022 на Уимбълдън и на откритото първенство на Австралия през този сезон. В търсене на място на първия си финал на Flushing Meadows, тя ще се изправи утре в ранните часове българско време срещу представителката на домакините и шампионка от 2023 година Коко Гоф.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25.

0: 5 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 16 часа се извършва подмяна на тол камера при 325 км на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Готов!

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки?

0: Зия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко неуспешни опити искаш да направим?
6: Асен Блатечки.
7: Причина за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживяване.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
0: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора. Сефора.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
11: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
12: Поръчката иде.
13: The Voice. We love music.

Днес се учредява инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Събитието е закрито за медиите. Инициативния комитет вече е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Приет е и акта за комитета. Още при представянето и обявяването на участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев, двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа. В инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. МВР и ДАНС са разбили схема за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Полицаи и служители на ДАНС извършват проверки на десетки адреси в цялата страна. Според първоначалната информация, скъпоструващи лекарства са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени средства и е ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Акцията продължава. Близо 40 сигнала за силна миризма на нефтопродукти и газ в различни райони на Бургас са постъпили в регионалната инспекция по околната среда и водите през последното денонощие. Заради оплакванията екип на екоинспекция

инспекцията е започнал проверка на основната производствена площадка на Лукойл Нефтохим Бургас. Обект на проверката е и плана за действие на рафинерията при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до влошаване на качеството на въздуха или до появата на неприятни миризми. От екоинспекцията уточняват, че след приключване на проверката и анализа на събраната информация ще обявят резултатите и дали е установен източника на миризмата. Гръцките власти са започнали проверка на дейността на медицинския кабинет, в който популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис получи инфаркт в сряда. Той е бил незабавно откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. Музиканта беше на 54 години. Екип на Атинския лекарски съюз в присъствието на полиция и по разпореждане на прокуратурата е пристигнал в кабинета днес, за да провери дали медиците там разполагат с разрешения за извършване на медицинската процедура, на която Мазонакис се трябвало да се подложи. Късно в сряда са разпитани собственика на клиниката, общо практикуващ лекар, и съпругата му, която е гинеколог. Министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че кабинета е имал лиценз за обща медицинска дейност, а плазмафереза е можело да се осъществява само от хематолог в обществена болница или в клиника с необходимия лиценз. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Лионел Меси се отчете с асистенция за изравнителния гол на Интер Майами при равенството 1-1 като гост срещу Чикаго Файер пред рекордно голяма публика за домакинския отбор от първенството по футбол на Съединените щати Major League Soccer. Чикаго поведе още в 10-та минута с гол на Роберт Левандовски, който зарадва над 63 000 зрители по трибуните на Soldier Field, а двубоя беше най-посетения в историята на клуба. Бившият нападател на Байерн и Барселона отбеляза по акробатичен начин попадението, с което даде преднина на тима си. След почивката друг звезден играч от европейските първенства, Каземиро, отбеляза от корнер след центриране на Меси, за да изравни и да донесе точката на гостите от Майами. Асистенцията е 13-та за аржентинеца през кампанията, а в допълнение към 18-те му попадения, това го превръща в първия футболист в историята на първенството с над 30 голови участия в три отделни сезона. Интер Майами, който е на второ място в източната конференция, пропусна възможността да се доближи до лидера в класирането Нашвил, който е с 53 точки, с 9 повече от тима на Меси. Чикаго Файер заема четвъртото място с 39 точки. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно над планинските райони в Югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Трафик. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено навлизането в изпреварващата лента в пътното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.

0: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: С книжарници си Ела и си Ела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С си Ела на училище.
7: Бъдещето започва от днес.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Ευαγγελία Νικοτίνη. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
6: The Voice. We love music.

Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. С тях закона срещу така наречените дела шамари мина първата бариера и въвежда специална защита срещу стратегически съдебни производства, използвани за сплашване и финансово изтощаване на журналисти, общественици и граждански организации. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, цели да въведе в българското законодателство изискванията на Европейската директива срещу делата за сплашване, съдебни производства, свързани с публично участие, чиято цел може да бъде не толкова спечелване на делото, колкото оказване на натиск върху ответника. Една от ключовите промени е възможността за ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове. Предвиждат се и допълнителни мерки за защита при наличие на неравнопоставеност между страните, прекомерен размер на иска, множество от координирани производства, сплашване, тормоз и злоупотреба. Предвиждат се и мерки срещу икономическия натиск. Законопроекта предвижда също влезлите в сила решения по такива производства да бъдат публикувани на интернет страницата на съответния съд, а данните за ищеца да се съхраняват в единен портал за електронно правосъдие за срок от 10 години. Предвидена е и безплатна адвокатска помощ за ответника. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, със законопроекта се търси баланс между свободата на словото и правата на всички страни. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общия брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София. Кмета Васил Терзиев уточни, че заема ще дофинансира и средствата по плана за възстановяване и устойчивост, с които вече са разплатени аванси за част от новите превозни средства. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или

0: кредитна институция. Изминалия месец август категорично оглавява класацията като най-горещия месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник. Измерената средна глобална температура на въздуха е била с 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 1991-2020 година. Според климатичната служба на Европейския съюз, този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо. Температурата на повърхностните води на Световния океан също е отбелязала рекордни нива, равностойни с тези от март 2024 година. Лятото на настоящата година остава по-хладно и с повече валежи от последните две години. Експертите предупреждават, че последиците от тези климатични аномалии стават все по-осезаеми и изискват спешна подготовка на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА обяви, че наставника на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. Решението идва след като Христо Янев е потвърдил оттеглянето си от треньорския пост, въпреки че ръководството на клуба го е призовало да преосмисли решението си. Янев е мотивирал отказа си с това, че държи на думата си и не очаква напрежението около отбора да се нормализира. Той обаче ще остане в ЦСКА на друга позиция и ще продължи да помага за развитието на клуба. Точната му длъжност ще бъде уточнена след кратка почивка. От ръководството благодариха на отбора за спечелената суперкупа на България и призоваха армейската общност към единство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението на автомобилите се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента. Карайте внимателно и съобразявайте скоростта. Дейностите в участъка продължават и утре.

новините, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: The Voice. We love music.

0: Alcohol, Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди.

0: без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
11: Поръчката иде.
12: The Voice. We love music.
13: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

полицията извършва проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че операцията се провежда в общо 12 области в страната. Участват Държавната агенция за национална сигурност, служители на здравната каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравната каса, а след това се изнасят в чужбина. Очаква се по-късно от МВР да дадат повече информация за акцията. Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между младежи, възникнал вчера в търговски център в града и ескалирал в последствие навън. Спора между две групи започнал в търговския център, а охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали отвън и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след това бил подаден сигнал на телефон 112 и на място пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били от введени в районното полицейско управление. В присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха появилата се по-рано информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. Двама от младежите са се познавали и са си разменяли заплахи в интернет. Те не членуват в организации, които предполагат насилие и омраза, съобщиха от полицията в Пловдив. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски открил официално гроздобера в лозята на село Хърсово край Сандански. Това е един от най-важните периоди за местните лозари и винопроизводители от долината на Струма. Те определят настоящата година като много плодородна. По думите им, климатичните условия са били благоприятни за развитието и озряването на лозята. Откриването на гроздобера беше повод да бъде поставен акцент върху значението на винопроизводството за местната икономика и за развитието на земеделието в региона. Един от проблемите пред производителите е вноса на винено грозде от други страни, което тепърва започва. Абровски напомни, че министерството е предприело мерки в тази посока с засилени проверки по отношение на вноса от трети страни съвместно с агенция Митници и приходната агенция. В момента основният внос на грозде е от Гърция. Самолет, пътуващ от Манчестър за гръцки остров Родос, е бил принуден да промени маршрута си и да кацне извънредно в Солун заради двама пътници, предизвикали напрежение на борда. По информация на властите става дума за двама британски граждани. По време на полета те се държали агресивно с членове на екипажа и други пътници и не изпълнявали указанията на командира. След приземяването двамата британци били задържани от летищната полиция и предстои да бъдат изправени пред съдебните власти. Талия Радева, още новини след час. Спорт. Елена Рибакина е 300-та тенисистка в историята, която ще оглави световната ранглиста при жените, съобщи официалния сайт на Женската тенис асоциация. Това стана факт, след като Рибакина надделя над китайката Цин Вън Джън и се класира за първи път за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати. Тя става първата номер едно в дамския тенис от Казахстан, като в понеделник ще измести официално от върха Арина Сабаленка от Беларус след края на надпреварата от големия шлем в Нью-Йорк. Родената в Москва състезателка смени националността си през 2018 година, за да получи по-сериозна финансова подкрепа, след което спечели две титли от шлема през 2022 на Уимбълдън и на откритото първенство на Австралия през този сезон. В търсене на място на първия си финал на Flushing Meadows, тя ще се изправи утре в ранните часове българско време срещу представителката на домакините и шампионка от 2023 година Коко Гоф. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 30.

0: 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Трафик. До 18 часа се извършва подмяна на тол камера при 325 км на пътя в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! 5 са минутите след началото на 16-я час. Аз съм Ери, а това е началото на Planet Voice по радио The Voice днес на 10 септември. Ще чуем Dance на Slater, Мичико на DJ Godja и Джейсън Дерулу заедно с Melody, а веднага ви пускам дигитално от Дара Екимова. Певицата ще бъде специалният гост утре на 11 септември на последния концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Не пропускайте да дойдете да се забавлявате заедно с нас. Всички да имаме едно страхотно хайп да вайп изживяване, да се насладим и да изпратим заедно лятото подобаващо. Пускам ви дигитално на Дара Екимова в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. On air. How you guys
3: The Voice of Bulgaria.

Slater в ефира на Радио The Voice чухме с нейното Dance. А Дъв Камерън току-що издаде новата си песен When in Rome. Парчето на 30-годишната актриса и певица е първият сингъл от предстоящия и дебютен албум и е първата и музикална продукция за 2026-та. Тя пусна и музикален видеоклип, режисиран от Хана Деврис и заснет по улиците на Капе на Италия в град извън Рим. Трябва да се влюбим, когато сме в Рим. Защо не се оженим? Да си построим дом. Ха-ха-ха. Нещо през лятото, може би цялото това черешово вино, кара ме да искам да сваля дрехите и да се влюба, когато сме в Рим, пее Дъв в припева на песента. When in Rome е написана от Дъв Камерън, Марк Шчик, Айсли, Мадисън Лъв, Си Джей Баран, който продуцира песента с Марк и Айсли. Също така, по-късно тази година Дъв ще се присъедини към Sunburst в неговото турне You Are The Reason, където ще се изяви в 13 северноамерикански града, включително две вечери в Madison Square Garden. През пролета на тази година Камерън беше забелязана с италианския си годеник Дамяно Давид на вечеря за рождения ден на колежката му от групата Манескин, Виктория Де Анджелис. А вече можете да видите и готиното видео на When in Rome навсякъде. А по Радио The Voice се настройваме на петъчна вълна, защото утре ще бъде последния финален концерт от лятната ни музикална обиколка Coca-Cola The Voice турнето. И тук се настройваме да празнуваме и да танцуваме с Friday на Ритон и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Он Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: No magic is stronger than sisterhood.
7: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
8: Sephora.
9: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
8: Sephora.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а вече излезе трейлера на филма Always La Lisa. Лентата е предстоящ американски документален филм от тази година, режисиран от Сю Ким, посветен на тайландската рапърка и певица Лиса. Филмът проследява една година от живота на звездата, докато тя преследва соловата си кариера, независимо от групата си Blackpink. Музиката на Лиса резонира с феновете по целия свят и се надяваме, че този филм ще създаде същата силна връзка, каза Том Маккей, президентът на Sony Music Vision. Премиерата на Always La Lisa е планирана за 11 септември на Международния филмов фестивал в Торонто и ще има ограничено разпространение в киносалоните на 12 октомври, преди да пуснат в YouTube Premium по-късно през тази година. Популярността на тайландската изпълнителка продължи да се покачва тази година. Тя изпълни Goals заедно с Анита и Рема на церемонията по откриването на световното първенство по футбол през 2026, превръщайки се в първата жена кей-поп и тайландски изпълнител, качила се на тази сцена. Тя също така участва самостоятелно на Coachella 2025, беше член на домакинския комитет на Met Gala-та тази година, като първият кей-поп изпълнител в тази роля, и беше водеща на церемонията по награждаване на Златен глобус през 26-та. А тук продължаваме в средата на часа с Моранди, Араш и Майли. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новата учебна година започва след броени дни на 15 септември, а новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите, а през това време се забавлявай заедно с нас. Cool Vibes по The Voice носи много нова мотивация за новия сезон. А сега продължаваме с Ели Голдинг и Биг Шон. Easy Lover по Радио The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodoužávat sled malko. The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
6: Асен Блатечки.
7: Причина за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживявания.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Калвин Харис и Клементин Дъглас с лятното Blessings. Слушаме в последните минути на 16-я час по Радио The Voice. А утре на 11 септември площад Централен ще събере най-обичаните български изпълнители с публиката в града. След едно незабравимо лято, изпълнено с музика, емоции и хиляди фенове в цялата страна, Coca-Cola The Voice турнето завършва със своя грандиозен финал. Подобаващо за него, публиката в града ще види звездната селекция Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите в Пловдив ще започнат още в 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18-я час. Ще имаме и специален изпълнител за финала на Coca-Cola The Voice турнето. Дара Екимова ще се качи на нашата бляскава сцена с едни от най-големите си хитове. А сега пускам ви Крис Крос Амстердам, Луиза Сонце и Уили Уилям и тяхното My Oh My по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Свои кандидати. Според него това, че най-голямата доскоро партия ГЕРБ не издига свои кандидати, показва страх и вътрешно объркване. Премиера участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Arianespace. Всяка държава и компания с визия и талант може да е част от европейското космическо семейство и България и българските компании се ползват с огромен авторитет, допълни Радев, като припомни, че на бившото военно летище Доброславци ще се изгражда развоен център за космически и отбранителни технологии. В Париж премиера ще проведе срещи с европейски компании във високите технологии. Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари във връзка с смъртта на 6-годишно момче в Пловдивска болница. Детето почина на 4 април миналата година. На съда са предадени двама анестезиолози, които според прокуратурата поради немарливо изпълнение на медицинската дейност са допринели за смъртта на детето. Единият е обвинен, че е избрал неподходяща доза медикамент за извеждане от анестезия, не е разпознал своевременно животозастрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването на детето. Втория не е направил правилна начална преценка на състоянието му, не е разпознал осложнението и не е предприел на време действия за осигуряване на проходими дихателни пътища. Обвинение е повдигнато и на лекарка по дентална медицина. Според прокуратурата тя е извършвала лечение на деца под обща анестезия, включително на починалото момче, без болницата да има необходимото разрешение за това и в нарушение на установения ред. Разследването е включително разпити на свидетели, комплексна съдебно-медицинска експертиза и анализ на голям обем медицинска документация. Случая предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха да се търси отговорност по институционален ред. Набирането от страна на Русия на чуждестранни граждани за участие във войната и срещу Украина представлява трафик на хора, се посочва в доклад на Amnesty International. Правозащитната организация заявява, че Москва използва измамни, принудителни и експлоататорски практики, за да набира граждани от страни с ниски доходи, като Шри-Ланка, Сиера-Леоне и Сомалия. Тактиките включват празни обещания за цивилни длъжности или роли, несвързани с бойни действия. Доклада на Amnesty се основава на свидетелства и интервюта с чуждестранни граждани, задържани в украински лагери за военнопленници. Някои от тях разказват на организацията, че руските власти са ги принудили да се присъединят към руските въоръжени сили, когато разрешенията им за пребиваване в Русия са били на път да изтекат, съобщи Политико. Тактиките на Кремъл за набиране на чуждестранни граждани са обект на множество доклади и са предизвикали дипломатически спорове. Страни като Кения и Гана са поискали от Русия да пренабирането на техни граждани за участие във войната. През март украинските власти изчислиха, че от 2022 година насам Русия е набрала най-малко 27 000 чуждестранни граждани от 135 държави. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА обяви, че наставника на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. Решението идва след като Христо Янев е потвърдил оттеглянето си от треньорския пост, въпреки че ръководството на клуба го е призовало да преосмисли решението си. Янев е мотивирал отказа си с това, че държи на думата си и не очаква напрежението около отбора да се нормализира. Той обаче ще остане в ЦСКА на друга позиция и ще продължи да помага за развитието на клуба. Точната му длъжност ще бъде уточнена след кратка почивка. От ръководството благодариха на отбора за спечелената Суперкупа на България и призоваха армейската общност към единство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Утре от 9 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма.

0: дума в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафика ще се движи нормално по активната и изпреварващата лента, но е необходимо да карате с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: След новините в 17-я час по Радио The Voice, в следващите минути ще слушаме Woman от Peggy Goo и Ayra Starr, Юлска нощ, ремиксът на Тишев на дуета на Вениамин и Мирела Заре и Animal от Cat's Eye. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice.

0: Денят на нашия живот.
1: Днес темата на плейлистът на нашия живот е любимите хитове от изпълнителите, които ще се качат на сцената на Coca-Cola The Voice турнето утре в Пловдив за грандиозния финал на нашата музикална лятна обиколка. Това са Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Тео и специалния ни гост Дара Екимова. Очаквам вашите отговори на ефирния ни телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. А темата откривам с Нужда от Александър Колев. Останете с нас!
0: Planet Voice и Eddie.

0: granice.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена

0: Skype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com. Ще нарисувам.

0: разкрия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана.
2: Е, поне ще опитам.
3: С тема на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: No magic is stronger than sisterhood.
9: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
10: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Чухме The Fate of Ophelia на Taylor Swift, а днес Тино сподели третото видео от най-новия си албум, който се казва Любов. Той го сподели с нас на 8 септември и ни сподели, че всяка седмица ще пуска по още едно видео. Той сподели видеото към песента Била си ти, а тя е именно парчето, което Стефан пожела да чуе като част от днешната тема на плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са любимите ви хитове от изпълнителите, които утре вечер ще се качат на сцената на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив. Очакваме ви с много хайп да вайп изживяване, а сега нека чуем Била си ти в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice и Eddie.

капана на Торино и Пашата. Още една песен от плейлистът на нашия живот, която пуснахме за Криско. А Шакира и Малума загатнаха, че се събират за ново музикално сътрудничество. Колумбийските поп-гиганти загатнаха за четвъртото си съвместно начинание, споделяйки чувствена снимка в обща публикация в Инстаграм, заедно с надпис, който се превежда като «Ще се развихрим». Агуа, 17 септември. Публикацията показва двете суперзвезди, а Малума допълнително подхрани очакванията, като закачи Агуа в тиктока си. Предстоящото издание обединява двете големи звезди на Колумбия близо десетилетие след първото им сътрудничество. Поп-регетон химнът «Шантаже» беше издаден през 2016 и оглави класацията Hot Latin Songs на Billboard в продължение на 11 седмици. Ще го чуем веднага, а по-късно двамата обединиха сили за Trap, включен в албума на Шакира от 2017 El Dorado, последван от Clandestino през 2018. Чувствена колаборация с Реги Привкус, която оглави класациите Latin Airplay, Latin Pop Airplay и Latin Rhythm Airplay на Billboard. В момента Шакира се подготвя за своята 12 концертна резиденция в Мадрид, която започва на 18 септември. А сега ще я чуем заедно с Малума. Тук по The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: pretty boy.
1: Planet Voice i Eri prodlužavat. След малко. The Voice. Трафик.
2: 17:43. Задръстванията в столицата са на по-голямата част от големите булеварди. Центъра на града, също така по Цариградско шосе, източна тангента, Сливница, Константин Величков. Също така околовръстния път е доста натоварен. Свети Климент Охридски, Александър Малинов, Самоковско шосе, Черни връх, също така и Симеоновско шосе. Катастрофа има на улица Йерусалим. Така че предвидете си малко повече търпение и време, ако пътувате в момента. В Пловдив ситуацията е почти същата. Задръстванията са в по-голямата част на града, както и на изходите на града и околовръстното. Доста трафик има на Васил Левски, части от Марица, България, Пещерско и Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония, Хаджи Димитър, 6 септември, булевард Северен. Също така Санкт-Петербург, Найчо Цанов и Менделеев, а катастрофа има на улица Скопие до Кукленско шосе. В Бургас задръстванията са на Краезерна, Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, също така части от Никола Петков и Янко Комитов, части от Чаталджа и Демокрация. В Кърджали трафик има на булевард Беломорски, а в Смолян малко задръстване има на улица Соколица.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
3: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки.

0: Их се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora. Озон предупреждава.
3: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
5: И със съдействието на
1: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
7: We love music.

Piața Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Тука-тука на Криско. Чухме в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Специално за Цветан и Софи. Те се включиха в темата за любимите хитове от изпълнителите, които утре вечер ще се качат на сцената на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив. А след повече от 20-летия приятелство, Джон Ледженд и Фарел Уилямс най-после се срещат в общ музикален проект. Първият резултат е Daylight, водещият сингъл от предстоящия албум на Джон Ледженд Muse. Песента остава на страна познатата формула на пиано баладите и представя по-свободна, ритмична и кинематографична страна на изпълнителя. Топлината и елегантността в гласа му остават в центъра, но този път са обградени от богатата продукция и неподражаемото чувство за ритъм на Фарел. Daylight поставя началото на албум, вдъхновен от различни поколения и форми на черната музика. Госпел, дуоп, класически сол, афробит и хип-хоп. Джон Ледженд описва естетиката му като чернокожия Джеймс Бонд, стил на уверена и кинематографична среща между класическото и съвременното звучене. Записан в Париж и изцяло продуциран от Фарел Уилямс, 16-песенният Muse излиза на 23 октомври. Daylight е първият поглед към проект, с който Джон Ледженд съзнателно разчупва най-разпознаваемата формула в своята кариера. А тук, до края на часа, слушаме Loser от Tame Impala и Money на Lisa. Planet Voice и Eddie.

Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за понеделник, съобщава Общественото радио. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и нов размер на официално определената линия на

0: Но и подлежи на обжалване. В мотивите си съдията посочи, че няма опасност Филипов да се укрие, но е възможно да извърши друго престъпление с оглед обстоятелствата, установени по делото, превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Голям пожар избухна този следобед край Бургас. Пламъците горят между кварталите Меден рудник и Горно езерово. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но постепенно огъня е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за хората в района. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не очаква войната с Иран да приключи преди междинните избори в Съединените щати през ноември. По думите му до тогава няма да спаднат и цените на петрола. Президента направи коментара по време на пътуването си към Тексас за първата конвенция на Републиканската партия преди междинните избори. По-късно повтори позицията си и пред участниците във форума, като заяви, че краткосрочните икономически трудности си заслужават, ако целта е да бъде предотвратено разработването на ядрено оръжие от Иран. Тръмп е изправен пред спад в обществената подкрепа и натиск от представители на собствената му партия да сложи край на войната, която започна, когато Съединените щати и Израел атакуваха Иран през февруари. Първоначално американският президент прогнозираше, че войната ще продължи само няколко седмици. Сега конфликта навлиза в седмия си месец, а последиците от него се усещат както при цените на горивата, така и при редица стоки. Междинните избори в Съединените щати ще се проведат на 3 ноември. Републиканците са изправени пред риск да загубят контрола над Конгреса. Традиционно партията на действащия президент губи позиции на междинни избори. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа сурово Левски и ЦСКА след мача за Суперкупата, спечелен от червените с 4-2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектора за едно домакинство, а носителите на трофея ще бъдат без Макс Ебонг за 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец и ако мача не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектора на Георгия Спарухов. Тази среща е насрочена за 20 септември, а след нея е паузата за националните отбори. По-рано от синия клуб обявиха, че са предприели действия за отлагането на двубоя срещу Лудогорец, според правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един двубой от вътрешното първенство. А Кристиян Димитров ще пропусне един матч на Левски, след като беше изгонен заедно с Ебонг в 81-та минута. Капитана няма да играе срещу Ботев Враца. ЦСКА ще бъде без Ебонг срещу Арда Кърджали, Локомотив в София и Локомотив Пловдив. Беларуския халф е наказан за удар или опит за удар на противников състезател. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, Moving to the Sun на Hugo и компания и Пламенна жена на Роби. Така стартира 18-я час по Radio The Voice. We love music.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

ефира на Радио The Voice чухме Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, а Дрейк най-накрая даде датата на мистериозния проект, който от седмици загатва в социалните мрежи. Fear of Missing Out, познат като FOMO, ще бъде представен на 15 септември от 21 часа в YouTube. Все още обаче не е напълно ясно дали става дума за нов албум, друг музикален проект или нещо съвсем различно. Спекулациите започнаха още през август, когато Дрейк публикува снимки от семейния си архив с посланието FOMO 2026. По-късно той показа и изображение на CD с надпис Fear of Missing Out, което допълнително засили очакванията на феновете. Сега рапърът потвърди, че на 15 септември ще има специален стрим в YouTube. Точният формат на събитието все още остава загадка, но всичко подсказва, че Дрейк отново подготвя нестандартно представяне. Самият той вече е използвал подобен подход при представянето на музиката си през последните години. Новината идва само няколко месеца след излизането на Iceman, което направи появата на още един проект толкова скоро още по-изненадваща. Дрейк обаче отдавна е известен с това, че обича да държи фенове си в напрежение и да представя новата си музика по неочакван начин. И за сега остава само един въпрос. Какво точно е FOMO? Отговорът ще ни стане ясен на 15 септември, а до тогава слушаме вашите песни от плейлистът на нашия живот. Специално за Борислава пускаме Недей да ме будиш, колаборацията на Дара Екимова с Тино. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
4: Сефора. Отново на училище. Отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември. Само в Сефора.
5: Сефора.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
7: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

Джон, а базираният в Будапеща артист Дати бързо се утвърди като завладяващ и изгряващ глас в поп-света, съчетавайки емоционално заредено писане на песни с отличителен визуален свят и гъвкава в жанра продукция. В трака си 1, 2, 3, 4, 5 Дати открива нов етап с нежно, дълбоко мелодично парче, което се разгръща с топло интимно качество. Водена от емоционални вокали и деликатна продукция, песента позволява на завладяващата си мелодия и сърдечния текст да заемат централното място. Както Дати обяснява, тази песен е за това да обичаш някого безусловно, през всичко. Когато я слушам, тя ми дава това топло чувство и ме кара да искам да дам тази любов на някого. Надявам се, че хората могат да се свържат с това чувство по свой собствен начин. С емоционалното си изпълнение 1, 2, 3, 4, 5 улавя тихата интензивност на любовта, която се усеща едновременно дълбоко лична и всеобхватна. И сега я слушаме тук в ефира на Радио The Voice в средата на 18-я час.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Приятел, любим, учител, артист или някой от семейството? И участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите тук в Planet Voice. Забавлявай се заедно с нас. School Vibes по The Voice носи нова мотивация с новия сезон. А сега продължаваме с песни от плейлиста на нашия живот. За Сияна Борисова пускаме Да или не на Криско.
0: Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: η Ευαγγελία Νικουτίνη. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
0: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

the first time. Чухме 7 минути преди началото на 7-я вечерен час на 10 септември тук в Planet Voice по Radio The Voice. А през септември София няма да бъде просто домакин на мачове от Европейското първенство по волейбол за мъже, Евроволей 2026, а ще предложи и разнообразна програма за фенове и любители на спорта. Волейболът ще бъде видим в парковете, около залите, в метрото и в различни градски пространства. Идеята е жителите и гостите на София да могат не само да гледат големите мачове, но и сами да станат част от спортната атмосфера. Един от основните центрове на програмата ще бъде Eurovolley Camp, разположен в парка зад музея Земята и хората, в близост до метростанция Европейски съюз. Специалната фен-зона ще бъде място за срещи, забавления и активности, свързани с Евроволей 2026. Тя ще допълва атмосферата около мачовете и ще даде възможност на феновете да преживеят първенството и извън трибуните. В различни точки на София ще бъдат разположени и специални волейболни инсталации, предназначени за снимки. Такива ще има в Eurovolley Camp, в фен-зоната пред Арена София, както и при метростанция стадион Васил Левски. Волейболът стига и до 6 столични парка – Южния, парк Люлин, парк Студентски, Гео Милев зад паметника на Георгия Спарухов, Северен парк, парк 100 години София в район Младост. До 26 септември всеки ден между 5 след обед и 19.30 часа волейболни клубове ще организират активности за малки и големи, а желаещите ще могат да се включат в различни занимания, да играят волейбол и да спортуват на открито, като... За волейболната тема ще присъства и в септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община в Крачка, който този месец е под мотото София е волейбол. А сега слушаме Сауа Дика и Сагапао. Planet Voice и Ери.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб

Positionirane. Now, more hits, more anthems. On the mic now. The Voice. 19-я час по радио The Voice днес на 10 септември започва с Tame Impala и Jennie и колаборацията им Dracula, Die Die на Shakira и Burna Boy, химнът на Мондиал 2026 и Miss Kali Hallelujah на Morandi. Аз съм Ери, останете с нас. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

Чухме Дракюла от Tame Impala и Jenny. А до края на часа можете да се включите в днешната тема на плейлистът на нашия живот. В чест на последния концерт, грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето утре в Пловдив на 11 септември, ви питам кои са любимите ви хитове от изпълнителите, които утре вечер ще се качат на бляскавата ни сцена. Това са Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини, Тео, както и специалния гост Дара Екимова. Очаквам вашите отговори на ефирния ни телефон 0878.

5-4-5-5-4-5 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България и на лично съобщение. Сега ще чуем Свързани души на Торино и Пашата, песен, която звучи специално за Нели от Бургас. А вие елате утре, за да се забавляваме заедно, за да имаме едно хайп да вайб преживяване с любимите артисти и с най-готините активности на Coca-Cola The Voice Tornado. Planet Voice и Eddie.

Свързани души. Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Чухме бангеранга от Дара, а най-големия шоумен на британския поп Роби Уилямс идва в Пловдив до година, за да оглави първата вечер на Feel Good 2027. След изминалото лято, което събра хиляди щастливи хора и остави високи очаквания и музикални желания за следващото, фестивалът дава своя първи отговор с британската суперзвезда. От 16 до 18 юли 2027 Feel Good се завръща на гребната база в най-древния жив град в Европа с амбицията да надскочи първото си издание. Роби Уилямс е първото име, което започва да подрежда музикалния плейлист на Feel Good. Той се завръща в България след концерта си в София,

0: през 25-та година, когато над 40 000 души го посрещнаха в столицата, а на финала Angels прозвуча с гласовете на десетки хиляди фенове. Магията на всяка среща с Роби е в парадокса на огромната сцена и усещането, че той пее лично на теб. А ние по Радио The Voice в средата на часа се наслаждаваме на Lucky You и Magnetic. Останете с нас!
1: Planet Voice и Eddie.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Чухме Дара Екимова и нейното дигитално, а Елтън Джон изнесе концерт пред 100 000 души в Рио. Певецът може и да се оттегли от турнетата, но продължава да излиза на сцена. Той приключи прощалното си турне Farewell Yellow Brick Road през 23-та година, но от тогава участва в отделни концерти. Изявата му на 7 септември беше третата на Rock in Rio след участията през 2011 и 2015 и първата му като хедлайнер на главната сцена. Концертът започна около полунощ и включваше 23 песни.

от Крисъс Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, последвана от Benny and the Jets и I Guess That's Why They Call It The Blues. В програмата прозвучаха хитове като Tiny Dancer, Rocket Man, Candle in the Wind и I'm Still Standing. Изненадата в биса беше песента Skyline Pigeon от 69-та, изпълнена между Cold Heart и Your Song. Единственото място, където тази песен е популярна, е Бразилия. Пошегува се музикантът, а парчето присъства в бразилските му концерти още от 1995-та. Следващите обявени изяви на Елтон Джон са на 2 и 3 октомври в Мексико Сити. А тук продължаваме с рано призори на Роби и One Man на Пегигу и Айра Стар. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: No magic is stronger than sisterhood.
4: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Деца, майка ви е на диета.
11: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com
11: Мама, те много вкусно готвят.

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
5: Здравейте, аз съм Тита. Това е Антилоп.

Здравей, приятели! Чухме Антилопа на Тита, последната песен от плейлистът на нашия живот. Това парче пуснахме специално за Виктория, а вие заповядайте утре на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив на площад Централен, за да изпратим лятото подобаващо с много музика, активности и награди. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и ще ви очаквам и утре в Planet Voice минути след началото на 16-тия час. Разделяме се под звуците на Еспресо Макиято от Томи Кеш и Normal на BTS. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: The Voice. We love music.

Måneskin.

денят започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

защото аз съм човек. 0876 9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.